0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Macedonian.
2: Ovo je avgust kad se sprovede popis za 2026. Popisot pomaga da se izgradi slika za Австралија, покажува како заедниците растат и се менуваат, за да може да се планираат услугите и подршката во иднина. Во вторник, 11 август 2026 година, ќе бидат попишани сите лица во Австралија. Ова ги вклучува граѓаните, лицата со постојано жителство, меѓународните студенти, лицата со виза за привремен престој и посетителите. Во неделите што следат, вашето домакинство ќе добие упатства за попишување или преку интернет, или во хартијена форма, или пак со помош, доколку ви е потребна. Поддршката ви е достапна на различни јазици, а помош се нуди преку интернет и по телефон. Можете да ги охрабрите и да ги поддржите и вашето семејство и задницата да бидат подготвени. Попис за 2026 година. Секој одговор е важен. Дознајте повеќе на www.census.abs.gov.au/macedonian. Овластено од Австралискиот завод за статистика Канбера.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: Размислувате да го префрлите домот на електрична енергија? Полесно е отколку што може би мислите. Easy Electric ACC ви помага да ги пресметате попустите и заштедите. Да споредите апарати и да најдете доверливи мајстори. Се на едно место. Може да заштедите повеќе од 2000 долари годишно на сметките за енергија. Подготвени сте да започнете? Посетете веб страницата easyelectricacc.com.au да заштедите на сметките за енергија. Е навистина лесно со ACC, одобрен од водата на Викторија Мелбурн.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
0: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.

0: Добар ден, почитувани слушатели, студиото на Македонската радиопрограма 33.z на бранова должина 92.3 FM мегахерци. Денес низ програмата ќе бидам со вас јас, Ицо Најдовски Перин. Вие ќе слушате вести од Република Македонија со Фиданка Танаскова, вести од нашето студио. Главно ќе бидат околу штетите кои се направија и силните ветришта, не времето со еден збор кој ја зафати Македонија. А пак вчера се навршија 100 години од смртта на големиот македонец Крсте Петков Мисирков, кој уште 1903 година запиша, советуваше за македонскиот народ врз која основа ќе се кодифицира, односно ќе се прави македонскиот литературен јазик, што денес ни го негираат бугарите како бугарски диалект. Останете со нас, почитувани слушатели.
1: Подоставрелите јулски дни, силно невреме зафати повеќе региони во Македонија. Ураган помина низ нашава земја со дожд, грмежи и оркански ветришта, кои на места достигнувале брзина и до 133 км на сат. Има доста штети на објекти, домови, покриви, од кои дели се однесени од ветрот. Паднале 190 дрвја, семафори и бандери, оштетени се возила, пламна и пожари. Лекарска помош побарале 30 на лица. Поројниот дожд продрели во терминалот на Скопскиот аеродром, каде што се движеле патниците, но веднаш тоа било осредено. Насекаде на терен беа излезени екипи, а на помош дојде армијата заради остранување на последиците од орканските ветрови и дождовите. Штетите ќе бидат платени според законот, изјави преседателот на владата Христијан Мицкоски. Наближува големиот македонски национален и духовен празник Илинден, како и секоја година и во ова 2026-та, ќе се слави свечено, масовно и горделиво Илинден, денот на Републиката 2 август, со вечно сеќавање и почит на хероите, јунаците, комитите, војводите, борците македонци, кои испишаа неизбришливи страници од македонската историја, испишаа летопис на непокорот, народолюбието и борбата за слобода на својата татковина од петвековното турско робство, како и за прогласената Крушевска република прва на Балканот. Исто така сеќавање и почит за историските одлуки на Асном, наречен Вториот Илинден, чие заседание се одржа во манастирот Прохорпчински, и секако Третиот Илинден, денот на независна, слободна и потолку векови битки, востанија и борби, конечно, Македонија стана суверена држава на светската мапа. Значи, духовниот празник Илинден од памтивека го слави нашиот народ, и таа традиција продолжува, каде и да сме ние македонците во родната земја или во вторите татковини во светот. На одбележувањето на овој голем ден во Крушево ќе бидат и 40 на конјаници од повеќе градови, кои ги привршуваат последните подготовки на Илинденскиот марш, и набргу ќе тргнат кон Крушево, продолжувајќи ја прекрасната традиција. Тие ќе учествуваат во свеченостите и во дефилето горе на Мечкин камен. Во пресрет на празникот во Крушево се работи на поправки и дотерување на еден од најпосетуваните и најпрепознатливи споменобележја, Македониумот, кој е изграден во 1974 година. Му беа потребни интервенции, па конечно се преземаат сите потребни мерки и Македониумот ќе биде готов за Илинден. Продолжуваме со вестите. Во прва официјална посета на Република Македонија беше пресетелката на Индија, Друпади Мурму, пречекана со највисоки државни почести од незината домајкинка македонската преседателка Гордана Силјановска-Давкова. Посредбите и разговорите, изјавите и очекувањата се дека посетата ќе отвори ново поглавје во билатералните односи меѓу Македонија и Индија. И не само да го затврсти партнерството меѓу двете земји, туку и да го подигне на многу повисоко ниво во повеќе области, од економијата до трговијата, културата, туризмот, образованието, земјоделството, традиционалната медицина и така натаму. Индиската преседателка Мурму имаше средба со председателот на македонската влада Христијан Мицкоски и со спикерот на парламентот Африм Гаши. Таа се обрати пред пратениците во Републичкото собрание, положи цвеќе на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас, а ја посети и спомен куќата на мајка Тереза. На македонско-индискиот бизнис форум, на кој се обратија двете председателки, беше реченот и се очекува економската соработка, трговијата меѓу двете земји да достигне околу половина милиарда евра. Бохрид Мурму го посети манастирскиот комплекс Свети Наум и други духовни храмови во стариот дел на градот. Европската комисија го поздрави темпото како Македонија ги исполнува обврските на европскиот пат. Републикава продолжува да испорачува резултати со реформите и со се што треба да биде завршено до декември. Премиерот Мицкоски вели, оти потврда од Брисел, е дека сме први во испораката на реформите и со реформи продолжуваме со несмалена динамика. Со исклучок на изборниот законник се друго е завршено, па за законникот ја повика опозицијата да се договори за текстот во кој ќе бидат вклучени и македонските иселеници, за тие да гласат на изборите во Македонија, рече премиерот. Што се однесува до платите, во мај просечната нето плата во Републикава изнесувала 49.544 денари и е повисоко од тоа време лани. Во 2025-та во Македонија имало 1.337.000 туристи. Авиокомпанијата Визер лани од и кон македонските аеродроми превезла 1.700.000 патници, а веќе во првите 6 месеци од оваа 2026-та има превезено 1.200.000 патници. Авиокомпанијата Визер во нивната база на Скопскиот аеродром додаде уште еден авион, па сега ги има 7, што речи си како да стана национален превозник. Во изминатите дена се воспоставени уште 2 нови дестинации од Македонија, и тоа кон Агеро и Палермо во Италија. Се повеќе гости и посетители привлекуваат нашите природни убавини, природните реткости, културно-историското и археолошкото наследство. Многу од нив се запишани и афирмирани во светски енциклопедии, научни и стручни списанија и во разни медиуми. Познато е, но да повториме, дека 2 од неколкуте најстари езера во светот се нашите Охридското и Преспанското. Охридското е дел од светското природно и културно наследство уште од 1980-та година. Научниците од НАСА и од Меѓународната астрономска унија му го дали името Охрид на Титан, на таа месечина што кружи околу Сатурн. Дојранското езеро е меѓу најмалите, ама е познато по неговите лековите алги. Во Македонија има регистрирано повеќе од 340 пештери. Атракции се со подземните водени реки, езерца, базени, водопади, столбови и фосилни остатоци. Например, Врело во кањонот Матка на Скопје е едно од најдлабоките пештери во светот. Тоа е меѓународно потврдено. Во време кога меѓународните анализи укажуваат дека има недостиг од бакар, Македонија според стратегијата за минерални суровини од 2026 до 2046, подготвена со учество на Македонската академија на науките и уметностите, потврди дека нашава земја има бакар, ама нема рудници. Најголемиот проект и Ловица, каде според геолошките истражувања имало 410.000 тони бакар, не се користи, како и проекти за бакар меѓу Казандол и Кожов кои не се реализирани. Скандал е во Гостивар тоа што луѓето 20-тина дена пиеле вода со фекалии, а само 3 дена пред да биде откриен тој скандал, до Агенцијата за храна и ветеринарство имало испратен извештај дека водата од градскиот водовод можела да се користи. Меѓутоа истрагата утврдила дека во водоводната мрежа биле приклучени диви пумпи кои внесувале нечиста вода повеќе од 20-тина дена. Се бара одговорност. Уапсени се неколку лица, меѓу кои директорката на градскиот водовод во Гостивар Асани. Во овој град на 3000 лица се затруле и побарале лекарска помош. Прогласена е 30-дневна кризна состојба, па според некои информации има најави дека ситуацијата полека се нормализира, откако се вклучија во разрешување на овој случај и републичките институции. А таму во Мелбурн познатата организација АХАМ е постојано со вас. Фрекуни ја испраќате пакети за своите најблиски во стариот крај. Вашите пратки од Мелбурн, од Викторија и од цела Австралија, само преку АХАМ, најсигурно стасуваат овде во Република Македонија. Многу голема е уловата и придонесот на председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето, кој неуморно работи за својот македонски народ и со многуте активности го афирмира името и угледот на организацијата и тамо во Мелбурн и овде во Македонија. Вие, драги наши, секогаш кога сакате да испратите пакети за своите роднини и пријатели во стариот крај, побарајте го председателот на АХАМ Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште неколку информации. Во Македонија минатата година биле склучени 10.507 бракови, што е за 5% помалку од колку една година пред тоа. Меѓутоа се развеле 2.185 брачни парови, што е пак повеќе во однос на годината пред тоа. На светскиот фолклорен надпревар во Истанбул, културно-метничкото друштво Илинден од Битола, во конкуренција на 40 на фолк групи и ансамбли од разни земји, освои сребрен медал. Народниот театар од Битола, на фестивал во италијанскиот град Верона, ја изведе представата Кориолон од Шекспир. Во Охридското село Трпејца почна 15-тата јубилејна манифестација наречена на Зајдисонце. Нашиот математичар Дамјан Давков го освои својот трет златен медал на Интернационалната математичка олимпијада во Шангај во Кина и тоа во конкуренција на учесници од 120 држави и региони. Ова е негово трето злато на најпрестижното надпреварување за средношколци по математика. Предходно Дамјан златен медал освои во Јапонија и во Велика Британија. Во познатиот археолошки локалитет Стоби, кој е од третиот век пред новата ера, продолжува конзервацијата на два значајни објекти, и тоа на театарот и големата сала на градбата со арки. Стоби, кој се наоѓа крај автопатот Гевгелија Куманово, близу Градско, е еден од најзначајните археолошки локалитети во наша Македонија. Некогаш одамна бил важен центар каде минувале главните патишта на Балканскиот полуостров и веќе долго плени со своите мозаици, базилики, палати, античкиот театар. Значи, бројните археолошки откритија се сведоштво за неговото богато историско и културно наследство. И на крајот од овој информативен блок, одобле од Древна Македонија, упатувам најсрдечни братско-сестрински поздрави до сите вас, драги мои македонци, драги слушатели и пријатели, драги брајка и сестри, кои ја следите ова надалеку слушана радиопрограма, бидејќи е долгогодишен информативен и патриотски мост меѓу Република Македонија и Мелбурн, Австралија. Срдечен поздрав и до почитуваниот колега, уредник и водител, докторицо Најдоски Перин.
0: Благодариме, Фиданка, многу за актуелните вести. Да продолжиме, почитувани слушатели, со невремето во Република Македонија.
2: Силните ветришта кои го затекнаа Скопје не се вообичаена појава за ова поднебие, но нема да бидат ниту изолиран случај, велат експертите од метеорологијата. Според универзитетскиот професор и метеоролог Владо Спиридонов, освен климатските промени и самата местоположба на Скопската котлина е дополнителен фактор за страшните слики на кои сведочаа Скопјани.
3: Орографијата многу влијае, затоа што зависи од каде е струењето, во кој правец, токму тоа убаво го посочите, затоа што орографијата на некој начин ги стимулира вертикалните движења, односно издигнувањето на облаците и тие добиваат поголеми вертикални брзини, се разливаат многу повисоко во атмосферата. За суперкелиските бури нема да застане тука приказната, затоа што едноставно климатските промени имаат долгорочен тренд и логично ќе очекувам и во иднина одредени форми кои што ќе бидат и деструктивни.
2: Ветрот бил со јачина споредлива со налетите што се јавуваат при урагански ветрови, вели Спиридонов. Радарски снимки покажале дека облаците се издигнале на височина дури 16 до 17 километри, што значи дека во атмосферата имало исклучително силни струења кои предизвикале екстремен ветер и пороен дожд.
3: Јас на вистина до сега вакво, да речеме, ваква динамика, значи во Скопско подрачје, во централно, јас едноставно исто како метролог не се плашам, сум бил во различни системи, различни, бидејќи ги препознавам процесите и така натаму, меѓутоа ова е на вистина нешто невообичаено.
2: Спиридонов вели дека чудните облаци низ Скопје кои се појавија непосредно пред невремето биле сигнал за тоа што се случуваше. Граѓаните на социјалните мрежи споделуваа фотографии без да знаат што навестуваат. Според експертите, Македонија мора да усуврши систем кој навреме ќе ги предупредува граѓаните дека се ближи бура.
3: Си, ние не можеме да избегнеме, например, ако со атмосферата не можеме ние да си играме. Меѓутоа, ние можеме да едноставно превенираме, да се да правиме во интерес на граѓаните, да тие бидат поспокојни кога доаѓаат вакви, речеме, системи, да едноставно бидат навремено информирани, подготвени, значи со подетализирани информации, велам, побрзи, попромтни, преку медиуми, со мобилни апликации да имаат алерти.
2: Алармот за се почестите климатски промени бил вклучен уште во април годинава, на последниот состанок на Советот за безбедност, кога заклучокот бил дека мора сериозно да се следат промените кои што се случуваат.
4: Ветер со сила на торнадо и многу силен дожд синоќа нанесоа големи штети во речиси сите општини од источниот регион. Страдаа покриви на згради и куќи, паѓаа столбови, се кршеа дрвја, а вода влегуваше од сите страни. Во шти половина час имаше невреме кое според силината ќе се памети. Најголемата штета на едно место е дел од покривот на клиничка болница Штип.
5: Се однесува на последниот спрат, тоа е дел од ортопедија и единицата за интензивно лекување. Тие функционираат, но со намален капацитет. Пациентите се сместени во делот каде што е суво, каде што нема прописнување. Значи, во текот на ноќта ќе видиме, ќе ги префрлиме делот пациентите на други оделенија со цел да бидат заштитени, да не настанат некои накнадни дождови со кои би се пореметило функционирањето.
4: Поради што пациентите со скршеници привремено ќе се насочуваат кон останатите центри, соопштија денес од клиничка болница Штип.
6: Одделот за ортопедија при клиничката болница Штип привремено нема да може да згрижува пациенти со скршеници. Ке бидат упатувани во други здравствени центри до завршување на санацијата. Ги повикуваме и здравствените институции и службите во наредните денови овие пациенти да ги препраќаат во други здравствени центри, каде ќе им биде обезбеден потребниот ортопедски третман. Јавноста ќе биде навремено известена за повторното нормализирање на работата.
4: Големите штети ги потврди и министерот за здравство Сашо Клековски.
7: И има значени штети на кръвната конструкција во клиничката болница во Штип, благодејќи на брзата интервенција на градоначалникот Иван и на директорот таму, веќе се отстранети штетите и се работи на проценки.
8: Силното невреме што вчера зафати поголем дел од државата не ги поштеди ниту земјоделците од Струмичкиот регион. Искинати пластеници, уништени конструкции и посеви. Ваква е сликата ден по невремето. Земјоделците велат дека на дел од површините родот е речиси преполовен, а за да го спасат она што останало, ќе мора да вложат дополнителни средства.
9: Не знам што да кажам, това е чудо. Голема мака, свиени цеви, скирани најлуме. Таа голема мака. И утре дојден ќе каже 30 динара бил скап пиперо. Зимат ни у магазинерото по 20-25, па така било, нака било нечина и не знам шо. Нека дојдат да видат сега какво е. Са колко што сме уложили, треба уште толку да дадеме са за најдуме пари, цевите треба да ги вадеме. Па поново да ги виеме.
8: На терен со земјоделците денеска беше и министерот за земјоделство Борче Серафимовски. Најави дека министерството заедно со другите институции ќе ги преземе сите необходни мерки за да им помогне на производителите и што побрзо да се санираат последиците од невремето.
10: Реално големи проблеми се затекнати земјоделците и еве како министерство, како влада и како држава, воедно и општината како локална самоуправа, согласно сите законски правила и прописи кои што постојат за заштита, сме тука за да се искоординираме и нормално да дадеме можност за да помогнеме на земјоделците. Ние максимално ќе се вложиме и сите можности кои што ги имаме ќе ги искористиме за да дадеме помош за настанатите штети и да бидеме на страната на земјоделците, бидејќи тие се нашите партнери во градењето на македонското земјоделство.
0: Во Битола телевизија Тера снима кавга меѓу битолчани, односно пазарджиите. Зошто дојде до тоа, ќе слушниме.
11: Продажниот простор Реон 6 на градскиот пазар и ова лето врие од трговци, пазарџи, производители и семејства кои и покрај сите забрани правила и реакција од закупците на тезги преспиваат во текот на ноќните часови. Приказнава е далеко од романтична сторија за хуманитарниот аспект на менеджментот на ЈП пазари. Поаѓајќи од реакција на граѓани кои испратија фотографии за состојбата со хигиената во текот на викенд, Тера денеска стигна во Реон 6.
12: За времето е.
11: Обидот на Тера телевизија да ја документира состојбата со нехигиената на градскиот пазар во Битола заврши со вулгарни гестови, бркање на снимателот и барем за сега институционален молк, директорот на предпријатието користи годишен одмор. Додека снимателот ја регистрираше нечистотијата под паркираните камиони од кои се продава стока, еден од тезгаджиите, наместо да одговори на прашањето за хигиената, реши да ни се покаже.
13: Во да застане, бе, шо има право да снима? Шо има? Да застане, бе, шо има право да снима?
11: За неколку секунди кон снимателот се стрчаа и други лица, пошто тој беше принуден да се повлече од делот на пазарот каде што се наоѓаат камионите. Ниту разговорот со делот продавачките и објаснувањето дека новинарска екипа има право да снима на јавно место и да информира за состојби од јавен интерес на почетокот не помогна. Жените кои продаваат на овој дел од пазарот вела дека секој месец плаќаат околу 18.000 денари за камионите и за правото да продаваат, но тврда дека не можат бесплатно да го користат тоалетот, дека за тоа мора дополнително да плаќаат и дека немаат обезбедено вода. Кога страстите се смирија, конечно добивме изјави и признанија кои отвораат сериозни прашања.
14: Не си плаќаме колку што е одредено. Ние си метеме самите, ние си чистеме самите, значи кај тезгите. Си плаќаме колку ни бара, толку даваме. Не знам што е проблемот. Не знам што е проблемот.
12: Користите?
14: Користиме додека е отворено, си плаќаме, си влеваме кај Лидија.
12: Добро.
14: Што има проблем?
12: Тука преспивате?
14: Да, преспиваме.
12: Чисто се држи или директора треба да исчисти?
14: Кога е пазарот надвече, кога се убира тезгите, кога завршуваме, си чистиме, си метеме?
15: Не, сами се збирам, ти сам не се збираш.
14: Сами си правиме, сами си работиме.
12: Значи тоа те прашка?
14: Да.
12: Кој треба, сами вие или некој од пазари?
15: Некој од пазари?
14: Не знаме ние, ние секоја година го тоа работиме самите.
16: Ние сме од Срумица, ние тука во пазар работиме. Точно е, тоа не е добро, например, ги обринаќу ги стават на земна, тоа не е добро. Да. Ама ние немаме услови, немаме прво метлари, кој да го чиста пазарот.
12: Добре.
16: Второ, ние го збираме цело ѓубре, го ставаме тука во континерите.
12: Добре.
16: Да, треба директор или кој е дужен тука за пазарот да се одбере метлар, чистач, што треба да го обмета пазарот, да го чисти и да ги фоли ѓубрената во континерите. А ние не сме дужни да го собереме ѓубрето од асфало, за да го ставаме во континерите ѓубрето. Имаш пазар, води на снимка на прејта во Охрид.
12: Добре.
16: Во Ресен.
12: Добро.
16: Во Прилеп.
15: Кавадарци.
16: Значи, овие за ова околина правиме обед.
12: Готово.
16: Не свајкаш ли?
11: Другата страна на оваа приказна се реакциите на другите трговци, кои, иако полни со критика за новинарската работа, сепак емотивните реакции ги манифестираат поради изградената недоверба кон надлежните.
13: Значи, исто да не сидиш? Чера оти не дојде. Чера да дојеш и ти да више овде шо беше. Оти викам, оти за малце чера, аз не ме викам да дојте.
12: Па добро да некој пушти слики.
11: Оваа состојба се повторува секоја година, велат. Сите што подпишуваат договор за изнајмување на тезги треба да ги почитуваат правилата, а и јавното предпријатие треба да ја прошири дејноста со преспивање, ако може собствениците на камионите да престојуваат и по затворањето на пазарот.
0: Лоша состојба, почитувани слушатели, кај пазарџиите во Битола, кој е виновен, Господ знае. Продолжуваме со нашата радио програма, почитувани слушатели. Една песма од Војо Стојановски и потоа сакам да зборувам за Крсте Петков Мисирков. За Мисирков е многу важно спрема мене, затоа што треба секогаш да биде во живо.

Почитувани слушатели, како што најави во почетокот на нашата радио програма, збор 2 ќе кажеме за Крсте Петков Мисирков, за неговата работа, за македонските работи, за неговата дејност во негово време. Имено се навршија 100 години од смртта на Крсте Мисирков и должни сме да го споменеме барем на македонската радио програма. Крсте Петков Мисирков е роден 1874 година, две години подоцна од Гоце Делчев во Постол во Егејска Македонија или денешна Пела. Мисирков можеме да го наблюдуваме како револуционерен деец од почетокот на 20-тиот век, може да биде кодификатор на македонскиот јазик, на македонската национална мисла, теоретски основоположник на најсовремената социолингвистичка диференцијација на македонскиот јазик, она што зборуваме често пати, што грци, односто бугарите, денес го лоцираат тоа како диалект на западен диалект на бугарската, на бугарскиот јазик. Преку ова моје јавување ќе ја деконструираме работата на бугарските фалсификатори. За да се утврди историската тежина на појавата на Мисирков на обштествената сцена, необходно е прецизно да се дефинира геополитичкиот амбиент во Македонија на преминот меѓу 19-тиот и 20-тиот век. Тоа е период на длабока структурна криза во Отоманската империја, последен со интензивна, агресивна, етнорелигиозна, пропагандна и образовна експанзија на младите балкански држави, како што се Бугарија, Србија и Грција, насочени директно кон македонската територија. Преку действувањето на странските верски просветни институции, пред се бугарската екзархија, грчката патриаршија и српските дипломатско-конзуларни представништва, се вршеше систематска етничка и социјална фрагментација, односно делење на македонското население. Овие институции имаа за цел да го оневозможат природниот процес на македонската национална интеграција, како што го направија големите сили со соседна Грција, со на Бугарија и Србија. Па и во 1912 година поклонета им беше Албанија на албанците од страна на Австро-Унгарија. Во такви исклучително комплексни историски околности, кај дел од македонската интелектуална елита, почитувани, лоцирана во странските центри, пред се во Русија, Сан Петерсбург, Софија, Белград и на други места, се конституира свеста дека револуционерната борба на ВМРО за политичка автономија бара јавна, етнокултурна, национална и јазична разлика. Мисирков, како дипломец на историско-филолошкиот факултет при Императорскиот универзитет во Санкт Петерсбург, теоретски ги го дефинира и го вообичаја концептот на македонскиот национален сепаратизам, односно посебност. Овој поим во тогашниот научен и политички речник означува радикално научно и институционално одвојување на автохтониот македонски национален субјективитет од аспирациите и калапите на соседните нации. Современата бугарска официјална политика, поддржана од нивната државна академија, во континуитет, како што знаете, обстојува на ненаучна теза дека македонскиот јазик не представува автономен лингвистички систем, туку регионална
писмена норма или диалектна форма на бугарскиот јазик. Оваа догма се соочува со дециден научен демант уште во далечната 1903 година преку началата применети во книгата на Мисирков за македонските работи. Мисирков научно докажува дека секој жив говор кој поседува собствен историски развој, кој ги исполнува обштествените функции на комуникација и поседува капацитет за литературен израз, представува посебен јазик, а не диалект на некој соодветен јазичен центар во случајот бугарскиот. Тој ја елаборира разликата на македонскиот јазичен систем, земајќи ги за основа централните македонски говори на линијата од градовите Велес, Прилеп, Битола, Охрид, па и Лерин. Овој избор представува врвен научен критериум, бидејќи говори, овие говори се географски и структурно подеднакво оддалечени и од бугарскиот, и од српскиот јазичен стандард, со што се оневозможува секаква јазична контаминација или загадување на македонскиот јазик. За разлика од бугарската теза за диалект, Мисирков во петтата статија од книгата го дефинира јазикот како примарен, неотуѓив атрибут на националниот суверенитет и колективната слобода. Тој вели, цитирам, «Милоста кон народниот јазик е наш долг и наше прво право. Ние сме должни да го милуваме нашиот јазик, зашто тој е наш исто така, како што ни е наша татковината Македонија, јазикот е содржината на македонците. Ако го изгубиме јазикот, сме го изгубиле и самиот македонски народ, зашто без собствен јазик македонците престануваат да бидат суверен субјект и се претвораат во алатка на туѓите експанзионистички цели. Дополнително во својата подоцнежна фаза, Мисирков ја побива теоријата за некаков вештачки карактер на македонскиот јазик, потврдувајќи го неговиот автохтон историски развој. И цитирам, тој пишува, македонското национално чувство и национално сознание е толку старо, колку и бугарското и српското, и бидејќи не е создадено од екзархијата за 40-50 години порано, исто така не може да биде ни уништено со 40-50 годишен српски асимилаторски режим или пак бугарски. Нашата реч е автохтона и таа сама по себе е доказ за нашата македонска посебност. Од историографскиот аспект, неговата лингвистичка теорија директно ги руши современите обиди за негирање на македонскиот јазик, докажувајќи дека неговата кодификација во 1945 година не представува политички декрет, како што велат бугарите, туку финален процес на научно заснован од Мисирков уште на почетокот на 20-тиот век, односно 1903 година, со печатењето на неговата книга, која уште одма бугарските служби и власти ја запалија, ја поништија. Меѓутоа, Мисирков зачувал 5-6 примероци кои за наша среќа ги имаме и ден денес. Друг важен сегмент во современиот научен судир е тенденцијата на бугарската историографија за присвојувањето на елинденското востание од 1903 година, кое во нивната официјална наратива се третира како дел од бугарското национално револуционерно движење. Оваа поставка представува грубо занемарување на примарните историски извори кај историчарите. Илинденското востание е автохтон израз на револуционерната зрелост на македонското население против османлискиот деспотизам. Неговата крајна цел беше воспоставување на независна или автономна македонска државна рамка, што е експлицитно запишано
во Крушевскиот манифест и во документите на ВМРО. Мисирков, согледувајќи ги последиците од востанието, јасно ја повлекува границата меѓу македонската револуционерна кауза и надворешната софиска геополитичка кауза. Во своите анализи тој посочува дека Илинден е врвниот чин на македонската политичка еволуција, чија цел беше заштита на Македонија како целина од идна поделба меѓу соседите Грција, Бугарија, Србија. Во својата научна елаборација Мисирков ја истакнува суштинската разлика меѓу македонскиот национален интерес и интересите на официјална Софија, дефинирајќи го Илинден како чист, како соуза македонски историски капитал, кој не може да се препишува на туѓа сметка, почитувани македонци. Слично на илинденското востание, современиот ревизионизам е насочен и кон ликот на нашиот голем визионер Гоце Делчев. Обидите на Бугарската државна комисија изминатите неколку години да го представат Делчев како исклучиво преку надворешни биографски шаблони, засновани главно на образовниот систем на екзархијата, која патем сакам да кажам дека не беше екзархијата бугарска призната до 1945 година, а пак Бугарската православна црква до 61 година. И ништо не се понапред од нас македонците во тој поглед. Ние, нашата црква, имавме независна, автономна во 59 година. Националното политичко определување на еден историски деец не се дефинира според образовната институција наметната од туѓа империја, туку според неговата идеологија, неговите цели и неговото практично действување. Гоце Делчев действуваше во рамките на организацијата чија цел беше Македонија на македонците, почитувани слушатели. Неговите писма и прогласи јасно го рефлектираат македонскиот карактер на борбата. Мисирков, анализирајќи ја токму таа генерација македонски револуционери, кон која и самиот припаѓал, дава јасен одговор на обидите за присвојување на македонските великани. Наместо да се прифатат туѓите интерпретации, Мисирков не учи дека македонските дејци мора да се оценуваат строго од македонско национално гледиште. И тоа мораме да го правиме и ден денес, еве на прагот ни е Илинден. Идната недела. Најцврстиот научен бедем против современите бугарски претензии се наоѓаат во доцните зрели трудови на Крсте Петков Мисирков, објавени во периодот пред неговата смрт 1924-25 година, а Мисирков почина 26 година. Во овие текстови, напишани по трагедијата од Букурешкиот договор и поделбата на Македонија, тој ја елиминира секоја форма на политички прагматизам и запечатува свој став за посебноста, на македонскиот народ, почитувани. Во својата епохална статија, која е позната под името Македонски национализам, објавена на 12 март 1925 година во Весникот Мир, Крсте Петков Мисирков го испишува пасусот кој представува дефинитивен одговор на сите минати и сегашни софиски или бугарски пропаганди. Неговите автентични зборови се следните, цитирам: «Нека ми биде простено, но јас, како македонец, на прво место ги поставувам интересите на мојата татковина и моите сонародници и само потоа интересите на Бугарија и Југославија. Јас сум македонец со македонска свест и, како таков, си имам своје македонско гледиште врз минатото, сегашноста и иднината на мојата татковина Македонија и на целото јужно словенство. И затоа сакам и нас,
македонците да не прашуваат за сите прашања што не засегнуваат нас и нашите соседи. А не да се свршува се само со спогодби помеѓу Бугарија и Србија за нас, но без нас. А тука е и Грција, јас би додал, завршет цитатот. Овој цитат научно ја верификува политичката зрелост на македонскиот национализам, почитувани слушатели. Мисирков тука го воведува суверениот принцип дека Македонија е посебен политички субјект, отфрлајќи го статусот на објект за пазарење помеѓу Белград, Софија и Атина. Понатаму во статијата «Самоопределување на македонците», објавена на 25 март, тоа зацврстува и оваа мисла. Цитираме: «Свеста и чувствата дека сум македонец, вели Мисирков, треба да стојат повисоко од се друго на светов. Македонците не треба да се сливаат и да се обезличуваат меѓу бугарите и србите. Ние сме засебен народ и заедницата на нашите интереси со соседите не не прави Срби или пак бугари. Туку не обврзува да го бараме патот за самостојно македонско самоопределување». Завршен цитат. Овие примарни извори потврдуваат дека кај Мисирков постои јасно дефинирана, постојана идеолошка кохезија. Неговиот концепт за македонскиот национализам не е агресивен кон соседите. Тој е, наспроти тоа, одбранбен, научно, национално, но не агресивен кон соседите. Затоа, почитувани слушатели, Крсте Петков Мисирков го завршува со својот земен пат. Тој завршува на 26. јули 1926 година. Иако неговиот живот згасна во сиромаштија и прогонство, во Софија неговите визионерски тези се потврдија како историска вистина. Трудовите и началата на Мисирков станаа уставниот и државотворниот темел, врз кој во 1944 и 45 година на Асном се конституираа современата македонска држава, Република Македонија и македонскиот стандарден јазик. Денес, 100 години по неговата смрт, неговото наследство има исклучителна тежина за македонската прекуокеанска диаспора во Австралија, во Америка и Канада. Во услови кога матичната држава се соочува со тешки дипломатски, политички и идентитетски деструкции од страна на соседите, диаспората го превзема статусот на чувар на историскиот континуитет на македонската нација или македонскиот народ, ако сакате. Преку одржувањето на македонскиот јазик во официјална и образовна употреба во рамките на заедниците, преку организирањето научни предавања и трибини и преку пренесувањето на ова знаење на новите генерации родени надвор Македонија, се оневозможува ревизијата, фалсификување на историјата. Заветот на Мисирков, содржан во неговите последни трудови, представува вечен методолошки патоказ за обстанокот и зачувувањето на македонскиот национален идентитет во современиот глобален свет. Тоа е, почитувани слушатели, околу Мисирков, и уште да додадам дека силен притисок се врши и врз македонската радиопрограма од страна на грчката заедница овде, и потребата да го истакнам сето ова преку македонската радиопрограма и преку Фейсбукот и социјалните мрежи, преку Јутјуб, дека апелираат да го фатам знамето од позади и да се идентификувам со државното знаме. Меѓутоа, нас овде не идентификува државното знаме на Република Северна Македонија, бидејќи ние се идентификуваме со знамето од Кутлеш, кое е национално и нас не идентификува сите, од Егејска, Пиринска Македонија и Вардарска Македонија, Преспа, каде што е официјално, Гора, Голобрдо и така натаму. Сагам да кажам дека и во
саботата кога се играше фудбалскиот натпревар со Хелас, сум напишал нешто или сум ставил лайк на Фейсбукот, пак силни беа реакциите зошто јас сум објавувал на Фейсбукот. Гледате до каде одат. Затоа јас апелирам и секогаш апелирав, не попуштајте. Нека не командуваат нашите управи, ние да го виткаме вратот како Зоран Заев, што го свитка и што ја го продаде нашето историско име Македонија. Не продаде нас македонците како добиток и каде е сега, го нема. Ги користи, ги ужива со фамилијата милионите и милионите финансиски средства кои ги доби од Грција секако. Затоа, драги македонци, да се исправиме пред грчкото лоби овде, кое е навистина мощно силно, а и треба затоа силен отпор, како во физиката. Акција и реакција. За да поставиш една зграда, треба да имаш убав темел, силен и јак. Ако не, подалеку од сето тоа. Но... се извинувам. Да одиме понатаму. Имаме уште 5 минути. Една убава песна од македонците во егејскиот дел на Македонија. Се надевам дека ќе ја сакате и да видите, односно не можете да видите, туку ќе слушните како пеат македонците. Македонските групи ги има во изобилство сега. Илјадници, илјадници македонци го прославија Илинден по стариот календар на 21. јули. Ние нормално на 2. август, односно по новиот тие, а ние по стариот календар, се извинувам. Тоа беше од мене, почитувани слушатели, до слушање до нашата една програма.

0: Morning, dear listeners. You're listening to the Macedonian Morning Program on 3ZZZ 92.3 FM, the best Macedonian program in Australia. And good evening to all our listeners in Macedonia and around the world who are listening to us on our website, www.3ZZZ.com.au. Greetings to you all. With you in today's program are Vasco and Lydia Angelovski, bringing you closer to your homeland and loved ones.
1: Dobro jutro, Makedonijo. Neka den od ви започне со насмевка, позитивна мисла и убава музика на македонската програма на 3ZZZ. Ви посакуваме здравје, среќа и убав ден, исполнат со радост. Петок и уште еден почеток на денот и уште еден ден со ведро расположение го започнуваме спремни за работа и се разбира за нови предизвици. Добре дојдовте во денешното издание на македонската програма на 3ZZZ 92.3 FM МГц. Во денешната програма ќе слушате вести припремени од нашето студио, македонска мака, временска прогноза и сообщение од нашата заедница. А сето ова ќе биде попратено со убава песна Јоро. Ви посакуваме пријатни минути. И ова утро со вас се Лидија и Васко Ангеловски. Во продолжение да ги проследиме вестите кои за вас ги припремивме за ова утро. Ви посакуваме пријатни минути.
2: Информација која пристигна пред малку, водата за пиење во Крушево е бактериолошки неисправна. При редовна контрола на квалитетот и безбедноста на водата за пиење во градскиот водовод на Крушево од страна на Центарот за јавно здравје Прилеп е констатирано отсутство на резидуален хлор во водата, како и бактериолошка неисправност, односно наот на бактерии од сревно потекло, заради што на ден 23 јули денеска се известени надлежните институции во државата, како и надлежните во јавното комунално претпријатие комуна Крушево. На жителите на град Крушево им се препорачува за пиење да користат пакувана вода, додека водата од градскиот водовод, како вода за лична хигиена, приготвување на храна, Крушево им се препорачува за пиење да користат пакувана вода, додека водата од градскиот водовод, како вода за лична хигиена, приготвување на храна, перење и миење

0: патните чешми, бензинска пумпа и Света Петка, земени на 20 јули 2026 година, е констатирана бактериолошка неисправност. Истите не смеат да се користат како вода за пиење. А една недела помина откако беше пријавен случајот во Гостивар, општината се уште функционира со целосна забрана за користење на водата од градскиот водовод. За актуелната состојба и најавите од надлежните во овие вести во живо информира колешката Тамара Дичевска, имаме во живо од Гостивар. Тамара, може ли гостиварци да се надеваат на брзо решение?
1: Такви се најавите. Според властите, до крајот на оваа недела на гостиварци би требало да им се обезбеди техничка вода, барам за остварување на оние основни потреби кои што ги имат, меѓутоа за питката вода, односно да можат од чешмите да тече безбедна вода, ба да не се затрујат, односно да ги немаат оние симптоми, ќе треба да почекат најверојатно до следната недела. Според кажувањата на премиерот, тогаш би требало да се обезбеди питка вода за гостиварци. Како што напоменете и во најавата, речи си да, веќе една недела се оставени без вода за никаква буквална употреба, која што не смеат да ја користат. Тука ние се ногиме пред Обштината Гостивар за половина час од сега, односно во 16.30, тука ќе дојда министерот за внатрешни работи, Панче Тушковски, директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Стојан Чангелов, како и градоначалникот на Гостивар, кој што на пресконференција ќе ги соопштат деталите околу тоа како ќе се обезбеди и техничка вода, меѓутоа и питка вода за гостиварци, односно што е донесено како одлука, се мобилизира и предпријатија од Скопје за да се реши овој проблем. Според здравствените власти пак епидемијата тука во Гостивар стивнува, намален на бројот на пациенти кои што одат во болниците на прегледи со симптоми, меѓутоа здравствените власти апелираат да се почитуваат нивните насоки и за ништо да не се користи водата која што тече тука во Гостивар. Во продолжение го слушнаме прилогот на колешката Сања Димитровска.
2: Астровирус и шигела кај гостиварци кои дале примероци за анализа. Овие се најчести, но не единствените вируси и бактерии изолирани кај жители од Гостивар, кои се резултат на фекално загадување или загадување од атмосферски води. Иако има повеќе анализи, што е пронајдено кај болните? Здравствените власти вела дека не може да донесат генерален заклучок.
3: Астровирус е најчест и шигела е во, од бактериите најдена најчесто. Не во сите наоди, меѓутоа има пациенти што ги имат сите. Може има некој што има една, значи не се идентични резултатите, како што не се идентични резултатите на чешмите. Значи има 4 чести 5 прилјави.
2: Клековски вели дека е стагнирачка состојбата со прегледи, но побара од гостиварци да не се опуштат.
3: Морам да предубедам да не настане попуштање во споведување на мерките. За мене надвото инкубацијскиот период, бидејќи ги знаеме кои вируси и бактерии се присутни, е многу поважно дали граѓаните ќе задржат дисциплината или не.
2: По еднонеделната криза и прогласената епидемија, гостиварци најмногу сакаат да слушнат кога од нивните чешми ќе потече чиста вода.
4: Јас очекувам до крајот на оваа недела да имаме технички испрана вода во Гостивар. Сега треба да се пристапи кон целосно, би рекол, перење на системот, за да може да добиеме вода која што ќе има нормални граници на хлор и која што ќе биде добра за техничку потреба. А ако секако што биде, планот е кон крајот на едната недела таа вода да биде добра и за пиење.
2: Што се однесува на бројните реакции на социјалните мрежи по вчерашната изјава на министерот за здравство за слободни јавачи на епидемијата. Клековски денеска тврдеше дека не мислел на никој конкретно, туку дека граѓаните треба да се информираат од официјалните канали.
0: Тамара, што се случува со угостителските објекти во Гостивар? Се почитува ли забраната за користење на водата од градскиот водот?
1: Да, денове логичен и стравот кај гостиварци со оглед на тоа тука каде што седат во кафе барови, пицерии, ресторани, бидејќи не знаат каде и кој како каква вода користи. Меѓутоа агенцијата за храна и ветеринарство, како што соопштија, спровеле 70 вонредни инспекциски надзори тука во Гостивар во овие објекти кај што ги наброја, во пицерии, ресторани, кафулиња, меѓутоа и објекти кои што служат и прават храна, кај ниту еден од овие објекти каде што е спроведен надзор, кај сите се почитувале мерките за забрана на користење за

0: водата, односно користели или пакувана или флаширана вода, односно безбедна за користење, така што не е утврдена, не се утврдени нерегуларности и кај овие објекти се користели пластични и хартиени чаши како и прибор, така што за тоа не би требало сега да се загрижени, односно кај овие 70 објекти се почитувале мерките според Агенцијата за храна и ветеринарство, меѓутоа оттаму кажа дека при овие контроли кај пет оператори утврдиле недоследности околу дезинфекцијата и дератизација на објектите, меѓутоа и не биле спроведени задолжителни здравствени прегледи на вработените кај 18 оператори, а затекнати се 11 правни лица кои не се регистрирани како оператори со храна. Тоа соопштија од Агенцијата за храна и ветеринарство, односно дека во најголемиот дел тука каде што се спроведени инспекции се почитувале мерките за некористење на водата од водоводната мрежа тука во Гостивар. Ние остануваме тука, како што кажа во 16:30 министерот за внатрешни работи, директорот на дирекцијата за заштита и спасување и градоначалникот на Гостивар ќе ги соопштат деталите за тоа како Гостивар се добија техничка вода до крајот на оваа недела, питка вода веќе до следната.
1: Да, најновите информации од комитетот за управување со кризи ги очекуваме во централниот дневник. Тамара Дичевска, благодарам за ова вклучување. По вчерашната објава за забрана за користење на водата во Валандово поради изголемено ниво на арсен, градоначалникот денеска тврди дека добил резултати од нов вонреден извештај кој покажувал дека водата е безбедна за користење. Сепак, пред да ја користат, ги повика граѓаните да ги почекаат официјалните информации од надлежните служби. Како се случила контаминација со арсен, утврдена при предходните редовни анализи, ќе се бара одговор со дополнителни истражувања.
2: Водата од градскиот водовод во Валандово е безбедна за пиење, покажуваат најновите резултати од вонредната анализа спроведена од Институтот за јавно здравје. Ова денеска го соопшти градоначалникот на Валандово Ѓоко Камчев, кој го презентираше и лабораториистиот извештај, според кој измерената концентрација на арсен изнесува 1,47 микрограми на литар, што е значително под максимално дозволената граница од 10, утврдена со здравствените стандарди. Според Камчев, состојбата во Валандово ни одблиску не е како таа во Гостивар и смета дека таквите споредби се несериозни. Тој очекува во текот на денешниот ден или најдоцна утре, Агенцијата за храна и ветеринарство и официјално да ја утине забраната за користење на водата за пиење.
3: Согласно редовната периодична анализа, која што јавното комунално предпријатие согласно закон има обврска два пати годишно да врши анализа во акредитирани лаборатории, тоа е во случајот Институтот за јавно здравје од Скопје. Единствен параметар кој што беше нешто над рамките на дозволената граница за присуство на арсен во водата во Валандово се покажа нели над дозволената граница. Веднаш наредив да биде направена воредна анализа на водата, која што покажа драстично различни резултати. Значи, согласно резултатот кој што го добивме денес, концентрацијата на арсен изнесува 1,40 од дозволени 10. Со оглед на ова, чекаме во секој момент, во текот на денешниот или во текот на утрешниот ден, Агенцијата за храна и ветеринарство да ја укине забраната за употреба на водата за пиење.
2: Дека нема место за паника, преку социјалните мрежи порача и токсикологот доктор Нико Беќаровски. Во неговиот јавен совет до граѓаните на Валандово, тој посочи дека краткорочното консумирање од неколку дена или недели не предизвикува симптоми ниту акутно труење, па така нема потреба граѓаните панично да бараат лекарска помош. Според него, опасност од хронични последици постои само доколку ваква вода се пие со години, а најважно во овој момент е надлежните брзо да го лоцираат изворот на загадувањето и да обезбедат соодветни алтернативи. Од Општина Валандово најавуваа дека во следниот период ќе реализираат уште неколку воредни проверки на водата со цел целосно да се утврди точната причина за предходното отстапување во анализите и да се гарантира безбедноста на граѓаните.
1: Лидерот на СДСМ Венко Филип ќе побара воредна контрола на сите водоснабдителни системи и објави информација за зголемено ниво на фекални бактерии во примерок од чешма во болницата во Леш. Тој бара и одговорност за сите вклучени во системот на контрола и превенција. Од ВМРО ДПМН пак му одговорија дека тоа е последниот кој може да обвинува за колапс во здравствениот систем.
4: Опозицијската СДСМ бара вонреден надзор и анализи на сите водоснабдителни станици во државата поради сомнежи дека водата не е загадена само во Гостивар, туку дека проблем има и на други места. Филипче денеска објави резултати за наводно бактериолошки неисправна вода од водоводот во болницата за белодробни болести во Лешок, обвини за системски пропусти во случајот со Гостивар и побара оставки од министерот за здравство, директорката на ИАЗ Центарот за јавно здравје, Агенцијата за храна и ветеринарство и обвинителството, но и кривична одговорност за надлежните. Филип Чебара јавно да се објават резултатите од физичките анализи, матност, мирис и други параметри на водата, како и хемиските анализи за нитрати и амонјак, микробиолошките анализи и анализите за хлорирањето на сите води за пиење. Од владеачката ВМРО-ДПМН пак велат дека Филип Че е последниот што има кредибилитет да зборува за колапс во здравството.
5: И наместо по 32 долари за вакцина, тој сакаше да ги купи со договор за 67 долари. Ковид-криза, министер за здравство Венко Филипче, наместо заштита на граѓаните и животот на граѓаните, му се запали модуларната болница во Тетово и живи изгореа 14 наши сограѓани поради анекс за 20%. Му беа обезбедени средства и проект за нов клинички центар, а тој не направи ништо. Во негово време на онкологија се даваше физиолошки раствор наместо лекови за болните од рак. Наместо нови операциони сали, нови апарати, нови болници. Тој сакаше да ја турне аферата крвави тендери за набавка на тестови и реагенси за крвни анализи вредна 35 милиони евра.
1: Се чекаат тимовите за проценка на штети и Скопјани почнаа да се подготвуваат по најавите за нови врнежи од дошт. За откорнатите кровови, голем дел вината ја гледаат во нестручна изведба. Професорот Марковски од градежниот факултет вели дека секој покрив треба да ги издржи орканските ветрови, но само доколку биле почитувани стандардите при неговата изградба.
6: Втор ден по навремето во Скопје, жителите на главниот град брзаат да ги затворат однесените покриви по најавите за нови врнежи од дошт. Ја пријавиле штетата додека се врши увид на терен. Тие немаат многу време, па се сноѓаат секој на свој начин за да спречат дополнителна штета. Таква е ситуацијата со станарите кај пазарчето Бонјаковец, каде што пред два дена ураганот целосно однесе кровната конструкција.
7: Истата вечер, додека јас се враќав од Охрид, мојот брат со уште еден негов пријател се качува и 6 сата работи за со најлон да го колку толку способи барем едната страна на кровот. Ова се веќе втори работници кои што само најлон ставаат. Зошто? Прогнозите не се поволни. Утре се смета дека ќе има повторно не време. Мислам дека имаме не време, ама ќе има обилен дошт и дека тоа може да направи штета не само на горните спратови, туку и да пробие надоле. Така да сега се бориме со битка со времето да можеме да зачуваме се што можеме да зачуваме.
6: Скопјани не се изненадени од последиците од невремето, свесни за начинот на градба, но и за стручноста на оние кои работат.
8: Работам таа работа, ли Марија, нешто. Херметички мора се затвори кровот. Малку да има пропуст, одма ветерот го дега, пошто и лимот е тако, се е кинески, он 0,45, тој трагедија сме.
9: Јас сум градежник, ме начекавте. Треба да се обрне внимание, бидејќи овие кровови сега што ги прават некако на брзина и не обрнуваат внимание на статичкиот дел, да се укрути, да се зацврсти кровот добро за конструкцијата.
8: По старите не може да летат, пошто имаше квалитетни мајстори, од новите летаат се, нормално е тоа.
9: Нема добри мајстори, секој знае да се качи на кров, да поправа и така.
6: Секој покрив, доколку е граден, според сите закони на градежништвото, мора да издржи оркански ветер, тврди професорот на градежниот факултет Горан Марковски.
10: Тоа единствено се должи на непочитување на стандардите во градежништвото, внесување на импровизации во текот на градбата и несоодветно одржување на покривните конструкции, особено на оние кои што се наоѓаат на поголеми височини. Овој ветер сепак не смее да предизвика вакви штети.
6: Професорот додава дека на терен се забележале два вида на попуштање на конструкции.
10: Едниот е практично откачување на лимот од конструкцијата, на лимените табли, што е исто недостаток на изведбата. И второто е практично откачување на целокупната подконструкција заедно со лимот од основната конструкција, што укажува на тоа дека воопшто не се внимава на врските во ваквите конструкции, а гледаме колку е тоа битно и значено.
6: Експертите велат дека сега на потек се градежните инспектори за да ги проверат сите конструкции и да ги казнат сите оние кои не работат според правила и прописи со дебели казни, за да се избегнат вакви сценарија при слични непогоди.
1: А дали граѓаните ќе добијат целосно обештетување? Каско осигурување е единствен начин за покривање на штетата од временските непогоди врз возилото. Осигурителните компании велат дека тоа најчесто се користи само кога се купува нов автомобил. При осигурување на дом пак во полисите влегува штета од невреме, но за заедничкиот имот осигурување треба да направи Советот на станари. Државата сепак најавува дека граѓаните ќе бидат обештетени. Одговори бараше Данијел Василев.
11: Каско осигурување е единствениот начин да бидете обештетени доколку вашето возило настрада во вторникот. За зградите чии кровови летаа од ветрот со брзина од околу 130 км на час, обештетување може да добиете само доколку заедницата на станари го осигурала заедничкиот имот. Во спротивно, пари можете да добиете само на добра волја на институциите и општините. Паркови и зеленило е институцијата која се грижи за дрвата во Скопје. Ги бележи оние кои се за сечење или за кроење. Но тоа не значи дека ќе бидете обештетени доколку вакво дрво ви направило штета, зашто невремето во вторникот се смета за елементарна непогода.
12: Обештетување правиме во случај кога силината на ветрот е под 60 км на час или доколку во нормални временски услови се случи обележано дрво, тоа значи за тоа дрво градот Скопје има издадено решение за кастрање или за сечење, и тоа дрво доколку предизвика некаква материјална штета, во тој случај паркови зеленило ги обештетува граѓаните.
11: Автоодговорност е осигурување кое го плаќаме при секоја регистрација на возила, но тоа не покрива штети од надворешни фактори. Од осигурителните компании велат дека многу е мал бројот на граѓани кои возилата ги осигуруваат каско. Тоа обично го прават оние кои купуваат нови возила, особено доколку тоа е на лизинг, што во суштина наложува каско осигурување. Меѓутоа, не сите каско полиси значат дека би добиле обештетување, туку во самата полиса мора да постои ставка ризик луња.
13: Каско осигурување представува осигурување во кој што го осигурувате вашето возило од повеќе ризици. Ризик сообраќајна незгода, ризик пожар, ризик луња, поплава, многу ризици во кои што еден од осигурани ризици во нашата компанија, а зависно од тип на осигурување, треба се види дали во сите, е ризикот луња кој што се случи. Он опфаќа обештетување доколку настане штета на осигуреното возило од кое што е причинето од овој...
11: Во делот на заедничкиот имот во објектите за колективно домување процедурата е уште покомплицирана. Собствениците на посебни делови со договорот за заемни односи имаат можност да го определат начинот на осигурување на заедничките делови на зградата и да плаќаат осигурителни премии. Собствениците на посебните делови одлучуваат за работите на управувањето, меѓу кое е и осигурувањето на заедничките делови, инсталации и опрема, како и градежни елементи на стамбената зграда, со мнозинство гласови според собственичките делови, а управителот или председателот на заедница на собственици ги извршуваат одлуките на собствениците на посебните делови, велат од Регулаторната комисија за домување. Сепак, државата најавува дека ќе ги обештети граѓаните, иако барем за сега нема информација дали ќе бидат исплатени 100% од штетите или само одреден дел. Обштините веќе формираат комисии кои ќе разгледуваат и одлучуваат за пријавените штети.
14: Граѓаните кои што имаат штета треба да ја пријават таа штета кај комисиите. Тие ќе направат проценка и веднаш во комитетот за проценка на штети ќе ги достават до владата, а ние согласно закон и пракса ќе интервенираме и ќе ги обештетиме тие кои што ќе пријават штети.
11: Во големото невреме во вторникот, само во Скопје оштетени беа речиси 120 возила, 35 покриви, паднаа без малку 200 дрва, а штета има и на многу јавни објекти, како училишта, објекти на министерства и јавни институции.
1: Милионски долгови од ненаплатени даноци открила Државната ревизија. Анализата покажала дека систематските слабости и застарената методологија ги празнат општинските каси. Истражувањето било направено од 2020-та до крајот на 2024 година.
15: Општините тешко наплатуваат даноци, покажува извештајот на Државниот завод за ревизија. Во анализираниот период од 2020-та до 2024 година, општинските власти пропуштиле да наплатат близу 50 милиони евра. Повеќе од половина се за неплатен данок на имот. Потоа следуваат комуналната такса и другите надоместоци.
16: Ревизијата за ефикасност на мерките и политиките за администрирање на локални даноци, такси и надоместоци покажа дека општините имаат мал фискален капацитет за администрирање на овие приходи, кои всушност представуваат основен извор за финансирање на локалната самоуправа. Голем дел од општините ненавремено и нецелосно ги наплаќаат даноците, односно не преминуваат на мерката присилна наплата, поради што генерирале голем износ на ненаплатени побарувања. Исто така и комуналните такси не се наплатуваат од страна на сите општини.
15: Најголема ефикасност има во наплатата за користење јавен простор пред деловен објект, а висок процент има кај прибирањето на комуналната такса за фирма и назив на деловна просторија. Заводот за ревизија утврдил дека најдобар фискален капацитет за наплата има градот Скопје, а на дното на листата е општината Зрновци.
16: Делот овие состојби се должат на недоволни човечки капацитети на општините. Во однос на инспекцискиот надзор би посочила дека на ниво на цела држава има само 16 даночни инспектори. За надминување на овие состојби потребно е подобрување на правната рамка, зајакнување на капацитетите на општините, подобрена комуникација и координација помеѓу институциите.
15: Како проблем се посочува и застарената методологија за проценка на вредноста на имотот, која не ги опфаќа новите типови на објекти и современите градежни материјали, а цените за проценка не биле ажурирани со години. Ова, според Заводот за ревизија, директно ги намалува приходите на општините.
1: Стручната јавност го посочува сувото јаловиште како современи и побезбеден стандард во рударството, кој значително ги намалува ризиците за животната средина. Оваа технологија, која и Euromax Resources најави дека ќе ја примени во проектот Иловица, се смета за важен чекор кон поодржливо и поеколошко управување со отпадните материјали од рударството.
4: Методот суво одлагалиште се смета за една од најзначајните иновации во современото рударство, кога станува збор за заштита на еколошките системи. За разлика од традиционалните, така наречените влажни ловишта, кои изгледаат како огромни езера полни со течна кал, воде и опасни материи, кај сувото ловишта важат поинакви правила. Наместо кал се добива сув материјал сличен на влажен песок или земја, кој може лесно и безбедно да се транспортира и складира. Во обимната анализа «Модерна одржливост на рударството, интегрирана рамка за технолошки иновации», објавена во специализираното научно списание, светските експерти јасно потенцираат дека глобалниот индустријски стандард за управување со јаловината воспоставува строги упатства за безбедност. Во студијата се наведува, сувото редење на јаловината и отстранувањето на јаловината во јамата се истражуваат како методи за намалување на ризикот. Во Македонија, компанија која најави дека ќе го имплементира овој најсовремен метод Euromax Resources, инвеститорот во рудникот за бакар во Иловица. Кон крајот на 2023 година ќе испратија писмо до Министерството за животна средина, во кое потенцираа дека ќе ги користат засилените мерки за заштита на животната средина. Нашиот проект вклучува создавање на одлагалиште на јаловината со поголема густина со содржина од околу 65% цврсти материи, што е подобрување за разлика од традиционалното одлагалиште на јаловина, кое содржи приближно 50% цврсти материи. Во текот на изминативе години, преку примената на суво одлагалиште на јаловината со содржина од околу 90% цврсти материи или 10% вода, се подобри методот на таложење на јаловината. Намалените оперативни трошоци комбинирани со посигурна технологија го направи ова производство да биде изводливо за операции од големи размери, како што и проектот Иловица Штука, напиша инвеститорите. Како што истакнуваат од компанијата, со примена на оваа нова технологија ќе се добијат значајни придобивки за локалната заедница, намалување на загубите на вода од рудникот, намалување на вкупниот опфат на одлагалиштето и подобрување на рекултивацијата. Светските експерти заклучуваат како што светот преминува кон обновлива енергија и електрични возила, побарувачката за критични метали како бакар, никел и литиум ќе се зголеми дури 4-кратно до 2040 година. Поради тоа, самата индустрија мора фундаментално да се промени. Како што се додава во студијата, оваа дихотомија е формулирана како улога на рударството во овозможување на транзиција кон чиста енергија, а воедно се осигурува дека самото рударство станува почисто, односно дека зелените минерали се експлоатираат на зелен начин.
1: Технолошкиот парк, кој функционира во рамки на Универзитетот ФОН, потпиша договор за соработка со компанија од Саудиска Арабија.
17: Технолошкиот парк N99 подпиша договори за соработка со арапската компанија Сави, со кој ќе се јакнат капацитетите на македонските компании, а домашните производи ќе го освојуваат арапскиот пазар. Фокусот е ставен на вештачката интелигенција, сајбер безбедноста и иновациите.
18: Имајќи предвид дека кралството има своја визија која е наречена 2030 и работи на многу насоки, многу полиња, ние како институција која што работи на 4 насоки во делот на AI и роботика, во делот на AI и агрикалчер, во делот на neuroscience и во делот на cyber security, имаме што да понудиме, имаме што може да покажеме и имаме што можеме да соработуваме. Преку 43 земји кои што ни се на мапата ќе ги работиме.
17: Компанијата Сави од Саудиска Арабија, која работи на усовршување на новите технологии и вештачката интелигенција, е уверена дека со подпишување на договорите преку N99, бенефит ќе добијат двете страни, а првите резултати може да се очекуваат веќе следната година.
19: We started a year ago in the area of AI and cyber security. I feel that in a year from now, we will complete two big projects with you, and you know about it, solving some area, even in the medical field, in the education field, defense field, cybersecurity field, all this area. And you know, we have a plan. We have a plan with also Dr. Anis and another engineers you have to complete it within 1 year.
17: Подпишувањето на договорот со компанија од Саудиска Арабија се само почеток на соработките со земјите од Блискиот Исток, но и Европскиот Американскиот пазар, кои беа најавени пред неколку месеци на отворањето на паркот.
20: Музички поздрав, убаво музичко парче, со кое ви посакуваме добро утро.

0: фактите се уште се утврдуваат, но Радио Милева веќе емитува најгласно. Филип ќе повторно ја пушти во употреба старата тактика на СДС. Сите се виновни, само тој и неговата партија се цвеќе за мирисање. Уште пред надлежните институции да ги завршат контролите, анализите и истрагата за загадување на водата во Гостивар, Филипче и СДС веќе ја напишаа пресудата. Виновно е ВМРО да помне. Наместо вистинска грижа за гостиварци, јавноста добива спекулации, сценарија и ширење страв. Додека институциите земат примероци, вршат контроли, приведуваат осомничени и ја утврдуваат фактичката состојба, Филипче однапред обвинува, суди и пресудува. Филипче треба јасно и со факти да каже каде точно ја гледа вината на ВМРО да помне за случајот со загадената вода во Гостивар. Не поминаа толку многу време за граѓаните да заборават дека токму СДС беше дел од коалицијата што застана зад Валбон Лимани и му ја даде поддршката со која стана градоначалник. Ако денес се сомневаат во неговата одговорност, најнапред нека објаснат зошто го поддржале. Дополнително, Лимани се огради од одговорноста со образложението дека со водоснабдување го управува јавното комунално предпријатие и дека не гледа лична одговорност. Ако СДС го прифаќа тој став, тогаш мора да одговори на едноставното прашање. Каде и врз која основа, на кои факти ја пронајде вината кај ВМРО да помне. Очигледно, целта не е да се дознае вистината, целта е да се создаде паника и политички да се нападне владата. Но толку Филипче најмалку има право да тржи лекции за здравството, одговорноста и заштитата на човечкиот живот. Каде беше неговата одговорност во текот на 7-годишното владење на СДС? Не се заборавени катастрофалното справување со пандемијата, огромниот број починати граѓани, трагедијата во модуларната болница во Тетово, со нежите околу набавките и провизите, ниту предметите што со години остануваат заклучени во обвинителските фиоки. Филипче денес се обидува секоја несреќа, секој проблем и секоја институционална постапка да ја претвори во партиска пресконференција. Наместо факти, конструкции, наместо помош, паника, наместо решение, однапред определени виновници. Здравието на граѓаните не смее да биде политички реквизит на СДС. Институциите мора професионално да ја завршат својата работа и наодите и резултатите да бидат објавени транспарентно. Видата се утврдува со докази, а не со партиски сообщенија, политички давачки и однапред подготвени пресуди. СДС нема кредибилитет да осуди се додека правосудството молчи за предметите поврзани со неговото 7-годишно владење. Токму затоа Филипче секој дневно ја префрла вината врз актуелната власт. Целта е јавноста да биде затрупана со нови обвинувања, спекулации и вештачки произведени афери за да ги заборави старите прашања. Но тие прашања не исчезнале. Каде завршија милионите народни пари? Кој одобрувал средства за проекти што никогаш не биле изградени? Кој профитирал од набавките и договорите склучувани зад затворени врати? Кој ги штитал особничаните и зошто предметите со години останувале недопрени? јавноста заслужува одговор и за политичките процеси со кои беа погазени волјата, достоинството и националните интереси на македонскиот народ. Дали колку и од кого биле обезбедувани средства за промената на уставното име на државата? Кој давал, а може би се уште дава, пари за промовирање на договорите со Бугарија и за внесување на бугарите во македонскиот устав? Зошто сите остапки, наместо да го отворат европскиот пат, донесоа нова блокада, нови уцени и нови понижувања? Кој профитирал? А Македонија ја платила цената? А кој всушност ги пишува секојдневните сценарија за настаните на СДС? А кој определува кога ќе има пресконференција, која тема ќе се отвори и кој тој ден ќе биде прогласен за виновник? Дали институциите доаѓаат од некоја јахта, од некој професор или од соседните центри кои со години се обидуваат да сочуваат политиката на СДС спротивно на интересите на Македонија? Тоа се прашањата од кои Филипче бега. Затоа, Радио Милева е пуштено на најгласно. Затоа секој ден се приредува нова пресконференција со истрошени обвинувања и однапред подготвено сценарио. Време е обвинителството за гонење организиран криминал и корупција да престане да биде нем наблюдувач и конечно да почне да постапува. Сега, додека правосудството молчи, Радио Милева ќе зборува најгласно. Но ке дојде ден кога Филипче и неговите сопартици нема да постапуваат однапред и напишани прашања, ќе мора да дадат и одговори. А тогаш Радио Милева ќе остани без сигнал, без етер и без глас.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 24 јули, најавуваат променливо облачно време со услови на дожд. Утринската температура достигна до 7 степени, а дневната ќе достигне до 15 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува претежно облачно време, проследено со врнежи од дожд. Утринската температура ќе достигне до 10 степени, додека дневната до 16 степени. Во недела, 26 јули, времето ќе биде променливо со сончеви периоди и со услови на дожд, и со дневни температури помеѓу 8 и 16 целзиусови степени. Ги проследивте вестите кои за вас ги припремивме за ова утро, македонска мака и временска прогноза. Во продолжение да слушнеме една убава песна со која сакаме да ве поздравиме вас, почитувани слушатели, и да ви посакаме пријатен петочен ден.

Поминаја повеќе од 2 милениума од смртта на Александар Македонски, но едно прашање и понатаму останува без конечен одговор. Каде се наоѓа неговиот гроб? Низ вековите се појавиле бројни теории и предпоставки. Некои истражувачи сметаат дека неговите посмртни останки биле положени во Александрија во Египет. Други ги насочуваат истражувањата кон различни локации на Блискиот исток, а трети веруваат дека гробот се уште е скриен под слоевите на историјата и чека да биде откриен. Покрај огромниот напредок на археологијата, современата технологија и бројните научни експедиции, тајната за гробот и на најголемиот македонски владател останува една од најголемите светски мистерии. Речиси и да нема археолог кој не би сакал да учествува во откривањето на последното почивалиште на човекот, што го промени текот на светската историја. По изминатите децении беа спроведени бројни ископувања, истражувања, а секое ново откритие накратко ја будеше надежта дека конечно е пронајдена локацијата на неговиот гроб. Сепак, ниту една од досегашните теории не успеа да обезбеди цврсти и неспорни докази што би ја решиле ова историска загадка. Од сето досега познато и по повеќе од 2300 години не престанува да ја инспирира човековата имагинација, иако постојат различни странски теории за местото каде што се наоѓа неговиот гроб. Многумина во Македонија верува дека неговото вечно почивалиште се наоѓа токму на македонската територија и дека идните генерации археолози можеби ќе бидат оние што конечно ќе ја откријат ова голема историска тајна. Сомнежот дека гробот на Александар Македонски би можел да се наоѓа на територијата на Македонија со децении ги интригира историчарите, археолозите и љубителите на античката историја. Многумина веруваат дека одредени археолошки сознанија и историски траги никогаш не биле целосно истражени или јавно презентирани. Низ годините се појавувале и необични, па дури и контроверзни теории поврзани со гробот на Александар Македонски. Една од нив се однесува на наводни артефакти пронајдени во пештери во американската сојузна држава Иленојс, кои некои автори ги поврзувале со изгубениот гроб на Александар. Според овие тврдења станувало збор за плочки, медаљони, символи и предмети со необично потекло. Но оваа приказна никогаш не добила поширока научна потврда и останува во доменот на спорни и недокажани предпоставки. Покрај тоа, британскиот историчар Ендрю Чаг изнел друга теорија, според која посмртните останки на Александар Македонски може би биле пренесени во Венеција и подоцна представени како мошти на Свети Марко. Ова предпоставка предизвикала интерес, но и по поделени реакции во академските кругови. Според Чаг, исчезнувањето на телото на Александар од историските извори и појавувањето на моштите на Свети Марко во речиси ист период отворат простор за нови прашања. Сепак, и покрај ваквите теории, од Александрија преку Венеција, па се до необичните приказни о Северна Америка, ниту едно од нив досега не понудила конечен и неспорен доказ. Токму тоа ја прави мистеријата уште поголема. Гробот на Александар Македонски останува тема во која
се предплетува историјата, археологијата, легендите и човечката желба да се открие вистината за еден од најголемите владетели на античкиот свет. Доколку некогаш се потврди дека гробот на Александар навистина се наоѓа во Македонија, тоа би представувало едно од најзначајните археолошки откритија во современата историја и би фрлила нова светлина врз многу досега отворени прашања поврзани со древна Македонија. Може би токму во тоа се крие причината зошто гробот на Александар Македонски се уште не е откриен. Ако навистина се наоѓа во Македонија, неговото откривање би ја променило историската слика што со векови се градела надвор од македонската вистина. Затоа ова тајна не е само археолошка, туку и историска, политичка и цивилизацка. А кога вистината еднаш ќе излезе на површина, таа повеќе нема да може да се сокрие.

Почитувани слушатели, и ова утро пред да се разделиме, да ве оставиме со бисери на мудроста. Кога си на врв на сите, им си трн во око. Имајте пријатен петочен ден и викенд со многу убави насмевки, стрејке и добро здравје, почитувани радиопријатели, каде и да сте. Дојдовме до крајот на денешнава програма, почитувани наши радиопријатели. Се надеваме дека и ова утро го задржавме вашето внимание. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти. Уживајте во секој еден момент, движете се со позитивни луѓе. Секој е добро до вас и до слушателите кои не следат на Бисер Радио и до каде допира нашиот глас. Со Господ напред, се слушаме наредниот петок во исто време. До слушање, Македонио, од Лидија и Васко Ангеловски, до нашето следно дружење, Македонија е вечна.